Ako netko je na godišnji, slobodno se pohvalite. A isto tako možete poslati neku glazbenu željicu da pače 091-561-6622. Stoji tu za vas. Kad smo kod želja, vidim da se 10 do 6 javio Nikola, koji putuje za Njemačku. Kaže on, jutro Borna, ja bi molio, ako može jedna kolonija, nešto žestoko da mi olakša put, e pa ako je tako, ja se ne bunim. Evo jedne kolonije, za početak ovog sata, za sve snene ptičice, buđenje, ustaj sine, majka zove.

malo drametine. Ni da nismo navikli, to su te lijepe dramatske pauze. Da se opustite, čisto da čujem da li ste tu. U 12.15 još jedna vijesti, a sve između i nakon toga. Odlična mjuza po vašem izboru. Nemate se kaj buniti.

I odmah krećemo sa glazbenom željom Volim te, volim ja, za Roberta ispod Gorja. Čitaću kasnije poruku, a vi ih pišite 091 561

Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

0: Zaželjeli ste, poslušajte.
1: Halo, prosim, je tam dimnjača Štef?
2: Da, kod telefona.
1: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate.
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu, a ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha,
1: i prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.